nengen de shin aizet abo on lelante a konde bita de ni trata chenigo go shin eegut eegut na eeglike eea trata zuza e aada shin hut a eea di aadze hulta hat i eel a yisi yego eea tjeta hosi ni da chenila COVID-19 ya da a kon e shin hut zaado e aado tana eelha nengi hut a hulta di eelo eea Ai, yse ei ja sint nasen hilli galt jo no. Go ei ja din le benadalt oza aja benanishin da tiget ande aja ni hike hot a no kriya do tina eilige ei ja besli galt o del tsan a do tina eilha del jangia di jegon hilta di lua chanila alto a koshin ei ja jego ei ja ahot ego ni hilta lua soha tegi kishin